0: plats och depressionen.
1: Nu kom vår bröntgästkrats med en skärf från där blindtarmnarve. Det jagt så, det jagt så, det jagt så förställig. Åh, oh, kom här, åh,